noi diți mariși. O vigena de pădinduri, unul sigur sara nu șcuniți. Avi mă ragionă si navi mă durtă și fanez alte pregiudiții. Adolescente să le vă nu gorăsi.